zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
1: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
0: www.rtv7.ba.
1: Sedmica. Više od portala.

30. septembra 1846. godine američki zubar William Morton prvi je upotrijebio anesteziju etar prilikom vađenja zuba. Na današnji dan 1882. godine rođen je njemački fizičar Hans Wilhelm Geiger, koji je 1928. izumio napravu za otkrivanje i brojanje naelektrisanih čestica i gama zraka, mjerenje radioaktivnosti, poznatu kao Geigerov brojač. Na današnji dan 1949. godine okončan je Berlinski vazdušni most uspostavljen poslije sovjetske blokade zapadnog Berlina krajem juna 1948. tokom kojeg su američki i britanski avioni obavili 277.264 leta i dopremili više od 2,3 miliona tona namirnica. Američki glumac James Dean poginuo je u 24. godini na današnji dan 1955. u automobilskoj nesreći. Bio je simbol uznemirene i pobunjene mladosti poslije drugog

Drugog svjetskog rata. Iako je snimio samo tri filma, postao je kultna ličnost mladih tog vremena. Filmovi u kojima je igrao Dinsu, Istočno od raja, Buntovnik bez razloga i Div. Septembra 1985. godine umro je američki seizmolog Charles Richter, po kojem je nazvana skala za mjerenje jačine zemljotresa. Na današnji dan 1989. godine umro je Oskar Davičo, koji je između dva svjetska rata Jugoslaviji pripadao grupi pisaca nadrealista lijeve orijentacije. Bio je jedan od urednika Nove misli. 80-ih je u Sarajevu osnovao časopis Dalje. Dobitnik je brojnih književnih nagrada. Septembra 1991. godine jedinice bivše Jugoslovenske narodne armije okupirale su i razrušile selo Ravno u istočnoj Hercegovini. Napad na ovo selo i selo Hrasno bio je prvi oružani napad Jugoslovenske narodne armije na teritoriju Bosne i Hercegovine, koji se tada tretirao kao dio strateškog plana za okupaciju Dubrovnika. Na današnji dan 1999. godine njemački književnik Günter Grass dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Bio je jedan od najznačajnijih savremenih njemačkih književnika 20. stoljeća. Knjige su mu prevedene u mnoge svjetske jezike. Bavio se i grafikom, kiparstvom i slikarstvom. Na današnji dan 2003. godine bivši predsjednik kriznog štaba opštine Bratunac Miroslav Deronjić priznao je pred Haškim tribunalom krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti. Osuđen je na 10 godina zatvora za zločin nad Bošnjacima u selu Glogova kod Bratunca 1992. godine. Deronjić je umro tokom odsluženja kazne u zatvoru u Švedskoj.

Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja užim gradskim zonama, a do kraćih zastoja dolazi i na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom.

u srcu Tuzle. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Bingo osmica vam donosi XXL uštede. Sok to, 1 marka 95. Kiseli krastavci vitaminka, 6 maraka 45. Pileća hrenovka Vudi, marka 85. Deterđen za veš Arix, 16,95.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla nastavlja širiti mrežu gradskog prevoza. Nakon što su ove godine uvedene nove linije, od 1. oktobra počinje saobraćati nova linija 53. Uvođenje nove linije uslijedilo je nakon zahtjeva građana, a odobrio ju je grad Tuzla. U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura između 4 i 9, najviša dnevna između 21 i 27 stepeni.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cijelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

30. septembra 1846. godine američki zubar William Morton prvi je upotrijebio anesteziju etar prilikom vađenja zuba. Na današnji dan 1882. godine rođen je njemački fizičar Hans Wilhelm Geiger, koji je 1928. izumio napravu za otkrivanje i brojanje naelektrisanih čestica i gama zraka, mjerenje radioaktivnosti, poznatu kao Geigerov brojač. Na današnji dan 1949. godine okončan je Berlinski vazdušni most uspostavljen poslije sovjetske blokade zapadnog Berlina krajem juna 1948. tokom kojeg su američki i britanski avioni obavili 277.264 leta i dopremili više od 2,3 miliona tona namirnica. Američki glumac James Dean poginuo je u 24. godini na današnji dan 1955. u automobilskoj nesreći. Bio je simbol uznemirene i pobunjene mladosti poslije Drugog svjetskog rata. Iako je snimio samo tri filma, postao je kultna ličnost mladih tog vremena. Filmovi u kojima je igrao Dean su Istočno od raja, Buntovnik bez razloga i Div. Septembra 1985. godine umro je američki seizmolog Charles Richter, po kojem je nazvana skala za mjerenje jačine zemljotresa. Na današnji dan 1989. godine umro je Oskar Davičo, koji je između dva svjetska rata Jugoslaviji pripadao grupi pisaca nadrealista lijeve orijentacije. Bio je jedan od urednika Nove misli. 80-ih je u Sarajevu osnovao časopis Dalje. Dobitnik je brojnih književnih nagrada. Septembra 1991. godine jedinice bivše Jugoslovenske narodne armije okupirale su i razrušile selo Ravno u istočnoj Hercegovini. Napad na ovo selo i selo Hrasno bio je prvi oružani napad Jugoslovenske narodne armije na teritoriju Bosne i Hercegovine, koji se tada tretirao kao dio strateškog plana za okupiranje.

okupaciju Dubrovnika. Na današnji dan 1999. godine njemački književnik Günter Grass dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Bio je jedan od najznačajnijih savremenih njemačkih književnika 20. stoljeća. Knjige su mu prevedene u mnoge svjetske jezike. Bavio se i grafikom, kiparstvom i slikarstvom. Na današnji dan 2003. godine bivši predsjednik kriznog štaba opštine Bratunac Miroslav Deronjić priznao je pred Haškim tribunalom krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti. Osuđen je na 10 godina zatvora za zločin nad Bošnjacima u selu Glogova kod Bratunca 1992. godine. Deronjić je umro tokom odsluženja kazne u zatvoru u Švedskoj.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Bosch Bijela tehnika, -20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: I tell you why I can't find you. Every time I go out to your place, you gone fishing.
6: Ah, you know.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cijelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica započela i radove na održavanju i čišćenju vodotoka regulisanog korita rijeke Jali od raznih nanosa i smeća na lokacijama kod nekadašnjeg hotela Tuzla, robne kuće Tuzlanka i mosta u blizini Bosanskog kulturnog centra. Započeli su radovi na putnoj infrastrukturi i izradi vodovodne i kanalizacione mreže, kao i asfaltiranje ulice Seada Rahmanovića u mjesnoj zajednici Solana, te sanacija Kolskog pješačkog mosta kod Cvjećare u Slavinovićima, saopćili su iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzli. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step organizuju Smart Step sajem energetske tranzicije 2026. Sajem će biti danas u obnovljenom laboratorijskom kompleksu Mašinskog fakulteta u kampusu Univerziteta. Danas će ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla biti održano mirno okupljanje roditelja djece sa poteškoćama u razvoju. Roditelji se žale zbog nedostatka ljekara i specijalista na komunikaciju, očekuju veća transparentnost i odgovornost u radu klinika, kao i ulaganje u potrebnu medicinsku opremu i lijekove. U oči protesta se oglasio i Univerzitetsko klinički centar, koji najavljuje objavljen oglas za prijem 5 pedijatara. Dio naselja Krojčica, Cerovi, Morančani i dio naselja Pasci su bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Zbog radova na upajanju rekonstruisanog dijela cjevovoda, bez vode će biti i ulice Hendek, Kojšino, 6. Bosanske brigade, Džafer Mahala, Ratimira Deletisa, Fra Grge Martića i Džindić Mahala. Evropska sedmica sporta, koja se tradicionalno obilježava u posljednjoj sedmici septembra širom Europe, a tokom cijele godine putuje kroz gradove promovirajući sport i zajedništvo. U Bosni i Hercegovini svoje ovogodišnje putovanje završava danas u Tuzli na stadionu Tušanj. Događaju će se pridružiti bivši BH olimpijci iz Tuzli. Nakon svježijeg jutra, tokom dana sunčano vrijeme, najviša dnevna između 21 i 27 stepeni Celzijusa.

Dobili smo informaciju da je tokom protekla 24 sata javni red i mir na ovom području narušen jedan put. Evidentirana su tri krivična djela. Dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, u njima je 5 osoba povrijeđeno, od toga su 4 osobe zadobile lakše tjelesne povrede, dok je jedna osoba zadobile povrede o čijem se stepenu ljekari nisu izjasnili. U 4 saobraćajne nezgode evidentirana je samo materijalna šteta. Policija je evidentirala i jedan ostali događaj. Ljekari i medicinari u službi hitne medicinske pomoći Tuzlanskog doma zdravlja pacijentima su pružili 211 medicinskih usluga. Što se tiče vatrogasaca, oni su proteklog dana i noći imali ukupno 11 intervencija, od čega 9 tehničkih i jedna intervencija na gašenju požara niskog rastinja u naselju Slavinovići te jedan požar šume u Gornjoj Lipnici. Uredno je snabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Iz komunalca navode da se odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju po planu i programu. Bile su to servisne informacije, sve ostale vijesti i brojne druge teme potražite na rtv7.ba.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.
6: Za zdravo

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Veš mašina Gorenje 6 kg 1000 obrtaja 399 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica započela je radove na održavanju i čišćenju vodotoka regulisano korita rijeke Jali od raznih nanosa i smeća na lokacijama kod nekadašnjih hotela Tuzla, robne kuće Tuzlanka i mosta u blizini Bosanskog kulturnog centra. Započeli su radovi na putnoj infrastrukturi i izradi vodovodne i kanalizacione mreže, kao i asfaltiranje ulice Seada Rahmanovića u mjesnoj zajednici Solana, te sanacija Kolskog pješačkog mosta kod Cvjećare u Slavinovićima, saopćili su iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzli. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step organizuju Smart Step sajem energetske tranzicije 2026. Sajem će biti danas u obnovljenom laboratorijskom kompleksu Mašinskog fakulteta u kampusu Univerziteta. Danas će ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla biti održano mirno okupljanje roditelja djece sa poteškoćama u razvoju. Roditelji se žale zbog nedostatka ljekara i specijalista na komunikaciju, očekuju veća transparentnost i odgovornost u radu klinika, kao i ulaganje u potrebnu medicinsku opremu i lijekove. U oči protesta se oglasio i Univerzitetsko klinički centar koji najavljuje objavljen oglas za prijem 5 pedijatara. Dio naselja Krojčica, Cerovi, Morančani i dio naselja Pasci su bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Zbog radova na upajanju rekonstruisanog dijela cjevovoda, bez vode će biti i ulice Hendek, Kojšino, 6. Bosanske brigade, Džafer Mahala, Ratimira Deletisa, Fra Grge Martića i Džindić Mahala. Evropska sedmica sporta, koja se tradicionalno obilježava u posljednjoj sedmici septembra širom Europe, a tokom cijele godine putuje kroz gradove promovirajući sport i zajedništvo. U Bosni i Hercegovini svoje ovogodišnje putovanje završava danas u Tuzli na stadionu Tušanj. Događaju će se pridružiti bivši BH olimpijci iz Tuzli. Nakon svježijeg jutra, tokom dana sunčano vrijeme, najviša dnevna između 21 i 27 stepeni Celzijusa.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Centralno grijanje DD Tuzla je saopštilo da su završeni svi mašinski radovi na rekonstrukciji magistralnog vrelovoda u okviru jednog od značajnih infrastrukturnih projekata usmjerenih na povećanje sigurnosti, pouzdanosti i efikasnosti sistema daljinskog grijanja. U toku je ispitivanje rekonstruisanog dijela sistema s ciljem provjere njegove ispravnosti i funkcionalnosti prije stavljanja u redovan pogon. Za realizaciju projekta osigurana su sredstva iz budžeta Federacije BiH u iznosu od 1,8 miliona konvertibilnih maraka, a projekat se realizuje uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i grada Tuzle. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step danas organizuju Sajam energetske tranzicije 2026. Sajam se održava u obnovljenom laboratorijskom kompleksu Mašinskog fakulteta u kampusu Univerziteta. Laboratorijski kompleks će služiti kao moderan centar za edukaciju, istraživanje i praktičnu podršku studentima, stručnjacima i privredi Tuzlanskog kantona i šire regije. Danas je ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla najavljeno mirno okupljanje roditelja djece s poteškoćama u razvoju. Roditelji se žale zbog nedostatka ljekara i specijalista na komunikaciju, očekuju veću transparentnost i odgovornost u radu klinika, kao i ulaganje u potrebnu medicinsku opremu i lijekove. Uoči protesta oglasio se i UKC, koji najavljuje objavljen oglas za prijem 5 pedijatara. Iz ove ustanove navode i da se zdravstvene usluge iz oblasti neurologije za dječji uzrast već pružaju u ovoj ustanovi, dok se pacijenti, kada određena dijagnostička ili terapijska procedura nije dostupna, mogu uputiti u druge referentne centre u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu. U Tuzli su počeli radovi na adaptaciji objekta Arlekin, koji se nalazi neposredno uz objekat Narodnog pozorišta. Projekat predstavlja nastavak aktivnosti grada Tuzle na obnovi i unapređenju objekata kulture i stvaranju kvalitetnih uslova za rad i korištenje prostora namijenjenih kulturnim sadržajima. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi oko 350.000 konvertibilnih maraka, a značajna sredstva za realizaciju projekta osiguralo je Federalno ministarstvo kulture i sporta. Nadina Čanović.
2: Nakon sanacije zgrade Narodnog pozorišta Tuzla počeli su i radovi na objektu Arlekin koji je u posjedu ove javne ustanove. Projektom je predviđena adaptacija i uređenje prostora, za realizaciju su osigurana sredstva grada Tuzla i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost radova iznosi više od 350.000 konvertibilnih maraka, istakao je Mirza Ćati Bušić iz Narodnog pozorišta Tuzla.
3: Jedan galerijski prostor, prostor za promocije knjiga, preskonferencije tako dalje, jednu malu scenu na koju ćemo pokušati oživjeti i dati priliku i studentima glume, studentima produkcije i generalno našim mladim kolegama da tu scenu koristi kao svoju, da građanima ponude i jednu alternativnu vrstu teatarskog izraza, ali isto tako i prostor za probe. Vrlo često smo bili u situaciji da nam je jedna scena malo, da nam nedostaje prostora za rad, kada radimo paralelno više projekata, tako da će nam sve to dobro doći, naravno kao i apartmani koji su planirani na trećem spratu, koji su i ranije bili. Dakle, mi u biti u 90% vraćamo Arlekin na onu nekakvu prijašnju poziciju, na ono što je nekada bio i čemu je nekada služio.
2: Radovi na objektu trebali bi biti završeni do kraja godine, ukoliko dinamika izvođenja bude tekla prema planu. Obnovljeni prostor trebao bi donijeti bolje uslove za rad Narodnog pozorišta i realizaciju različitih kulturnih sadržaja. Istovremeno u pozorištu se pripremaju i novi projekti, među kojima je i nova predstava.
3: Zapravo počinje rad na našoj novoj predstavi. Danas je prva proba predstave Nestajanje, koju režira beogradski redatelj Milan Nešković po tekstu Tomislava Zajeca. Mislim da tuzlansku publiku očekuje jedna predstava, što se kaže, iz teške kategorije, jedan vrlo zanimljiv i aktuelan tekst sa jednom zanimljivom glumačkom podjelom u kojima imamo i dva gosta, ali o tome nekom drugom prilogu. S obzirom da je prethodna premijera bila predstava koja je pošla po zlu, urnebesna komedija, predstava Nestajanje je zapravo sa suprotnog spektra.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Muzika za svačije ukuse.
6: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
1: I moja Radio Tuzla.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Centralno grijanje DD Tuzla je saopštilo da su završeni svi mašinski radovi na rekonstrukciji magistralnog vrelovoda u okviru jednog od značajnih infrastrukturnih projekata usmjerenih na povećanje sigurnosti, pouzdanosti i efikasnosti sistema daljinskog grijanja. U toku je ispitivanje rekonstruisanog dijela sistema s ciljem provjere njegove ispravnosti i funkcionalnosti prije stavljanja u redovan pogon. Za realizaciju projekta osigurana su sredstva iz budžeta Federacije

garancije BiH u iznosu od 1,8 miliona konvertibilnih maraka, a projekat se realizuje uz podršku vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i grada Tuzle. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step danas organizuju Sajam energetske tranzicije 2026. Sajam se održava u obnovljenom laboratorijskom kompleksu Mašinskog fakulteta u kampusu Univerziteta. Laboratorijski kompleks će služiti kao moderan centar za edukaciju, istraživanje i praktičnu podršku studentima, stručnjacima i privredi Tuzlanskog kantona i šire regije.

Danas je ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla najavljeno mirno okupljanje roditelja djece s poteškoćama u razvoju. Roditelji se žale zbog nedostatka ljekara i specijalista na komunikaciju, očekuju veću transparentnost i odgovornost u radu klinika, kao i ulaganje u potrebnu medicinsku opremu i lijekove. Uoči protesta oglasio se i UKC, koji najavljuje objavljen oglas za prijem 5 pedijatara. Iz ove ustanove navode i da se zdravstvene usluge iz oblasti neurologije za dječji uzrast već pružaju u ovoj ustanovi, dok se pacijenti, kada određena dijagnostička ili terapijska procedura nije dostupna, mogu uputiti u druge referentne centre u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu. Evropska sedmica sporta, koja se tradicionalno obilježava u posljednjoj sedmici septembra širom Evrope, a tokom cijele godine putuje kroz gradove promovišući sport i zajedništvo u Bosni i Hercegovini, svoje ovogodišnje putovanje završava danas u Tuzli na stadionu Tušanj. Događaju će se pridružiti i bivši BH olimpijci iz Tuzle.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: Gorenje, bijela tehnika, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Centralno grijanje DD Tuzla je saopštilo da su završeni svi mašinski radovi na rekonstrukciji magistralnog vrelovca. Centralno grijanje DD Tuzla je saopštilo da su završeni svi mašinski radovi na rekonstrukciji magistralnog vrelovoda u okviru jednog od značajnih infrastrukturnih projekata usmjerenih na povećanje sigurnosti, pouzdanosti i efikasnosti sistema daljinskog grijanja. U toku je ispitivanje rekonstruisanog dijela sistema s ciljem provjere njegove ispravnosti i funkcionalnosti prije stavljanja u redovan pogon. Za realizaciju projekta osigurana su sredstva iz budžeta Federacije BiH u iznosu od 1,8 miliona konvertibilnih maraka, a projekat se realizuje uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i grada Tuzle. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj područja

Tehničku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step danas organizuju Sajam energetske tranzicije 2026. Sajam se održava u obnovljenom laboratorijskom kompleksu Mašinskog fakulteta u kampusu Univerziteta. Laboratorijski kompleks će služiti kao moderan centar za edukaciju, istraživanje i praktičnu podršku studentima, stručnjacima i privredi Tuzlanskog kantona i šire regije.

Danas je ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla najavljeno mirno okupljanje roditelja djece s poteškoćama u razvoju. Roditelji se žale zbog nedostatka ljekara i specijalista na komunikaciju, očekuju veću transparentnost i odgovornost u radu klinika, kao i ulaganje u potrebnu medicinsku opremu i lijekove. Uoči protesta oglasio se i UKC, koji najavljuje objavljen oglas za prijem 5 pedijatara. Iz ove ustanove navode i da se zdravstvene usluge iz oblasti neurologije za dječji uzrast već pružaju u ovoj ustanovi, dok se pacijenti, kada određena dijagnostička ili terapijska procedura nije dostupna, mogu uputiti u druge referentne centre u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu. Evropska sedmica sporta, koja se tradicionalno obilježava u posljednjoj sedmici septembra širom Evrope, a tokom cijele godine putuje kroz gradove promovišući sport i zajedništvo u Bosni i Hercegovini, svoje ovogodišnje putovanje završava danas u Tuzli na stadionu Tušanj. Događaju će se pridružiti i bivši BH olimpijci iz Tuzle.

Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Znači, vi ne možete da vjerujete u šta određena količina novca na prostoru ovom Balkana i Evrope, ali to su filmovi kojima se ja uglavnom bavim, ode. I ovaj... Vi ste doslovno primorani, morate pogledati film do kraja, jel?
1: Da.
0: Na nekom ste putu, tamo ste uglavnom, ja sam putujem i onda sjedite i gledate po, ne znam, 5 do 6 sati filmova koji u određenim periodima nekad ne liče ni na šta. Da biste izabrali nešto što je stvarno dobro, imate rodnih godina koje su genijalne, kao na primjer prošla u dokumentarnom filmu gdje ste ovaj... imali nekoliko filmova sa prostora bivše Jugoslavije koji su zaista vrhunski, koji su pokrenuli ili su na nekom vrhuncu jednog novog sine dokvala. Dakle, to je nešto što se zaista rijetko viđa, da u jednoj godini imate 5 filmova da ne znate koji je bolji. Ali ovaj, nisu sve godine takve. Dakle, i naravno, pored toga što pogledate tu ogromnu količinu filmova koji mnogi od njih možda nisu na nekom nivou, vi u stvari uspostavljate i kontakte sa ljudima, vi ne predstavljate samo Tuzla Film Festival, nego i grad Tuzlu, naš kanton, federaciju, Bosnu i Hercegovinu, i onda na taj način se povežete sa cijelom filmskom industrijom na prostoru ovog našeg regiona. Dakle, nas je otprilike oko, sve zajedno možda sad oko do 2000, znači uključujući i glumce i producente i direktore fotografije i slično. Ovaj, dakle, to je jedan poprilično mali, ali širok community koji vas kroz ovaj digitalni svijet, posebno danas umjetnu inteligenciju i dostupnost putem internet providera, vi možete da se povežete sa cijelim svijetom. Sad, opet, prvo je važno tu ocijeniti koliko je vama interesantno povezati se sa cijelim svijetom i šta taj cijeli svijet koji dolazi kod vas može da doprinese. Dakle, tu je isto jedna vrlo bitna vaga da morate ocijeniti što je kvalitetnije moguće, koja vrsta gostiju je dobra, kvalitetna, poželjna za ovaj prostor i šta oni mogu da doprinesu u nekoj bližoj ili ovaj daljoj budućnosti.
1: Evo, kada smo kod budućnosti, na mladima svijeta ostaje, koliko su oni zainteresovani za stvaranje, recimo, filmske industrije? Da li su više okrenuti ovim modernim načinom stvaranja filma?
0: Ovaj, danas više nemate, 2006. godine je zaključena ta priča sa filmskom trakom, ako mislite na to. Dakle, prešlo je sve na digitalu, danas se digitalna industrija razvija potpuno jednom drugačijem ovaj pravcu. Vi u principu danas film, posebno sa razvojem AI-a, više neće vam biti bitno na koji način se film razvija, nego kakav vam je afektivni potencijal unutar filmskog teksta koji vi producirate. Dakle, ako se radi sa umjetnom inteligencijom, vi morate da taj filmski tekst koji stavljate na bilo koji mediji i afektivni potencijal koji taj film proizvodi, on mora proizvesti neki afektivni ton, dakle da pobudi reakciju, da bude jasniji, da pobudi reakciju, emocionalnu reakciju kod nekog recipijenta, kod gledalca. I sad, način na koji se sve to razvija, dakle, vi kroz društvene mreže, kroz navike koje se razvijaju, kroz nove normative koje se uspostavljaju i kroz nove industrijske prakse koje se nude u društvenom segmentu, dakle, mladi se adaptiraju sve više i više na brze forme.
1: Da.
0: A te brze forme koje su preko mobitela ili tableta ili sad sve manje i manje računara, one mogu da dovode do određenih konsekvenci koje utječu na filmsku industriju, da se ona prema tim modelima mijenja. E sad, da li su mladi okrenuti filmu ili ne? Ja mislim da su mladi okrenuti nečemu što je kvalitetno. Dakle, to je ono što je važno. Mislim, filmaši između ostalog moraju shvatiti da je kvalitet ono što uspostavlja filmsku industriju, a ne sam rad na filmu ili autorski izražaj koji unutar neke semiotičke njihove filozofije donosi nešto potpuno nerazumljivo na platnu. Kad imate nerazumljivo na platnu, to niko neće da gleda.
1: Da.
0: I vi u principu, šta se radi? Važno je, dakle, danas više nije borba za kvalitet, čak ni toliko za kvalitet, koliko u stvari za zadržavanje pažnje. A ja opet ne mogu da odem od toga da u stvari je kvalitet taj koji zadržava pažnju. E sad,

0: akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Gorenje, mašina za suđe za 13 setova posuđa, 639 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

0: očigledno u ovom trenutku uopće nije zainteresirana za ozbiljne pregovore, rekao je Merz na konferenciji za novinare s predsjednikom Kazahstana.
1: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća organizovali su sajam energetske tranzicije 2026. koji je održan u obnovljenom laboratorijskom kompleksu Mašinskog fakulteta u kampusu Univerziteta. Laboratorijski kompleks će služiti kao moderan centar za edukaciju, istraživanje i praktičnu podršku studentima, stručnjacima i privredi Tuzlanskog kantona i šire regije. Roditelji djece koja čekaju na specijalističke preglede i terapije ponovo su izašli na protest ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Nakon protesta održanog 15. septembra poručuju da problem još nije riješen te zahtijevaju hitno rješavanje nedostatka neuropedijatara i drugih specijalista, kraće liste čekanja, veću transparentnost i konkretne rokove za rješavanje problema. Protest je organizovala neformalna grupa majki koje poručuju da se ne bore samo za svoju nego za svu djecu kojoj su potrebni pravovremeni pregledi, terapije i liječenje. U Tuzli su započeli radovi na adaptaciji objekta Arlekin, koji se nalazi neposredno uz objekat Narodnog pozorišta. Projekat predstavlja nastavak aktivnosti grada Tuzle na obnovi i unapređenju objekata kulture i stvaranju kvalitetnih uslova za rad i korištenje prostora namijenjenih kulturnim sadržajima. Nadina Čanović.
2: Nakon sanacije zgrade Narodnog pozorišta Tuzla počeli su i radovi na objektu Arlekin koji je u posjedu ove javne ustanove. Projektom je predviđena adaptacija i uređenje prostora, za realizaciju su osigurana sredstva grada Tuzla i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost radova iznosi više od 350.000 konvertibilnih maraka, istakao je Mirza Ćati Bušić iz Narodnog pozorišta Tuzla.
3: Jedan galerijski prostor, prostor za promocije knjiga, preskonferencije i tako dalje, jednu malu scenu na koju ćemo pokušati oživjeti i dati priliku i studentima glume, studentima produkcije i generalno našim mladim kolegama da tu scenu koristi kao svoju, da građanima ponude i jednu alternativnu vrstu teatarskog izraza, ali isto tako i prostor za probe. Vrlo često smo bili u situaciji da nam je jedna scena malo, da nam nedostaje prostora za rad, kada radimo paralelno više projekata, tako da će nam sve to dobro doći, naravno kao i apartmani koji su planirani na trećem spratu, koji su i ranije bili. Dakle, mi u biti u 90% vraćamo Arlekin na onu nekakvu prijašnju poziciju, na ono što je nekada bio i čemu je nekada služio.
2: Radovi na objektu trebali bi biti završeni do kraja godine, ukoliko dinamika izvođenja bude tekla prema planu. Obnovljeni prostor trebao bi donijeti bolje uslove za rad Narodnog pozorišta i realizaciju različitih kulturnih sadržaja. Istovremeno u pozorištu se pripremaju i novi projekti, među kojima je i nova predstava.
3: Zapravo počinje rad na našoj novoj predstavi. Danas je prva proba predstave Nestajanje, koju režira beogradski redatelj Milan Nešković po tekstu Tomislava Zajeca. Mislim da tuzlansku publiku očekuje jedna predstava, što se kaže, iz teške kategorije, jedan vrlo zanimljiv i aktuelan tekst sa jednom zanimljivom glumačkom podjelom u kojima imamo i dva gosta, ali o tome nekom drugom prilogu. S obzirom da je prethodna premijera bila predstava koja je pošla po zlu, urnebesna komedija, predstava Nestajanje je zapravo sa suprotnog spektra. Nije komedija, jedna teška drama, ali izuzetno kvalitetna i ja vjerujem u ekipu koja radi na predstavi da će i to biti jedna od predstava po kojoj će Narodno pozorište Tuzla biti poznato i u našem gradu, u Bosni i Hercegovini, ali vjerujem i u regionu.
2: Podsjećamo, obnova objekta Arlekin još je jedan korak u unapređenju infrastrukture Narodnog pozorišta Tuzla. Uz uređeni prostor i bolje uslove za rad iz ove ustanove najavljuju nastavak aktivnosti i nove sadržaje za publiku.
1: Sport. Na stadionu Tušanje danas je održan završni događaj Evropske sedmice sporta u Bosni i Hercegovini u okviru kampanje Be Active. Građani, djeca i mladi učestvovali su u različitim sportskim aktivnostima poput atletike, fudbala, rukometa i odbojke. Cilj kampanje je promocija fizičke aktivnosti, zdravog načina života i zajedništva kroz sport.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cijelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelo

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mob za pod s prskalicom, 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem, 58 litara, 24,95. Ostatak po...
4: Gorenje kombinovani frižider No Frost, 629 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cijelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bord boji na vrhu stranice.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u

Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

035-291-191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

60. i 70. godina gramofonske ploče donijele su sevdalinku u domove ljudi. Kasnije su magnetofonske trake i kasete omogućile da pjesme stignu i do naših ljudi širom Evrope, Australije i Amerike. Tako je sevda postao neraskidiva veza između domovine i dijaspore. Sevdalinka, kad sretniš Hanku, je pjesma o zanosnoj ljepoti, žene, zbog koje su mnogi patili. Otpjevavši je u Sazlijama, autor ove sevdalinke je Rade Jovanović, goraždanski pjesnik i kompozitor. Pjesma je posvećena stvarnoj osobi, čuvenoj ljepotici Hani Korjenić iz Čajnića. Oko nje su se lomila koplja. Momci su zbog nje pili, pravili skandale. Kada je zato saznao njen otac Sabrija, udao je za bogatog trgovca u Sarajevo, da bi prekinuo čaršice.

U Narodnom orkestru Radio Tuzle sarađivao je krug istaknutih tuzlanskih instrumentalista, profesora i hroničara tog vremena. Zlatno doba radijskih orkestara u Tuzli obilježila su imena Branislav Pero Štumf, muzičar, kompozitor i saksofonista, profesor Mirko Dušak, dirigent, Vinko Krajtmajer, istaknuti instrumentalista, Zdravko Novak, saksofonista, Tereša Čilimković, istaknuti bosansko-hercegovački harmonikaš i kompozitor, koji je bio prvi muzički saradnik Nedžada Salkovića, te ga je pratio na njegovim samim počecima i prvim studijskim snimcima. Istaknuti instrumentalisti u orkestru Radio Tuzle su bili Ismet Kaliman, harmonikaš i solista, Mustafa Mula Osmanović, frulaš, instrumentalista na duvačkim instrumentima. Ova imena svjedoče o zlatnom dobu tuzlanske čaršije i njenim umjetnicima. Prvu tuzlansku novokomponovanu sevdalinku Tuzlanka se Sarajkama hvali snimio je Zekerija Džezić, koji u to vrijeme radio kao profesionalni spiker na Radio Tuzli.